Som lovet og nævnt fik vi her Sailor Traffic Jam, og så skal vi ellers have et filmhit. Filmen kom dog efter sangen. Vi skal have My Girl fra Temptations, og så kom filmen i 80'erne. Men først er denne her fra gruppen The Eagles. Her er One of These Nights. Godmorgen.

var Bobby Wee, og så var det Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, efter BJ Thomas. Her får vi sangen Raindrop Keeps Falling on My Head. Raindrop.

I Will Follow Him, lød det fra Little Peggy Marsh, og så var det Linda Ronstadt, That Will Be The Day. The Turtles synger om Eleanor her på Alpha Gold, som et øjeblik. Her er The Last Waltz. Værsgo til Engelbert Humperdinck.

The Searchers, her fik vi Sugar and Spices, og det var også The Who med sangen Baba O'Reilly. Frankie Valli and the Four Seasons får vi om et øjeblik efter denne her fra Glen Campbell. Her er The Wichita Lineman.

Emma Franklin sang Take a Little Piece of My Heart her på Alpha Gold, og lige for den, der fik du Lost Brothers store hit fra 1966, nemlig Black is Black her på Alpha Gold. Nummer 1 af de festlige hit fra The Turtles, sit Rather Be.

Den amerikanske bigruppe i Shangri-La, stor hit her fra 1964, Leader of the Pack, i Werners vinyl, lyden af 60'erne på Alpha Gold. Der var musical musik fra Hair Musicalen, nemlig Fifth Dimension-nummeren Aquarius og Let the Sunshine In her på Alpha Gold. Og Werners vinyl nu med gyldent hit fra 1969. Her kommer Emin Corner og synger If Paradise is Half as Nice.

Lørdag eftermiddag på Alpha Gold. Det her er Werners venlige lyden af 60'erne med 1910 Fruit Gum Company hitet Simon Says, og lige før den, der fik du Roy Orbison's store million hit fra 1964. Oh, Pretty Woman her på Alpha Gold. Og her er Jeff Beck med I Ho Silver Line.

Ja, nu hørte vi jo for et par plader siden den ene af de to Kings-brødre, Dave Davies solo, og Death of a Clown. Her var Dave så sammen med brormand Ray og de andre gutter i Kingsborg, All Day and All of the Night her på Alpha Gold. Og Werners Vinyl, programmet som vi sender hver lørdag og hver søndag 13-16, hvor jeg, Werner Enkjær, støver gode gamle tritterhits af. Om lidt så har jeg støvet et godt gammelt hit af fra 1969 med Stevie Wonder, nemlig Yes to Me, Yes to You, Yesterday. Her er det Norman Greenbaum og sangen Spirit in the Sky på Alpha Gold.